Ти знаєш, коли я 50 Борисково. Музика нам то, а просто. Ваки не казати, я на бесо. Мені латин філінг, а і то супер діджей радіо, бля.